0: 行。美国和伊朗方面计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。与此同时，有伊朗官员向国家电视台透露，伊朗未参加原定于28号举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。稍早前，伊朗国家电视台报道，伊朗西南部西里克地区当地时间28号凌晨传出爆炸声，南部城市伦格港附近地区也被4枚飞行物击中。美军中央司令部发表声明和视频称，美军战机对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗当天稍早在霍尔木兹海峡附近向一艘悬挂巴拿马国旗的油轮发射攻击无人机。美军表示，此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。伊朗革命卫队28号发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队等8处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由一方负责，今后将更强硬地对待违规船只。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天在社交媒体连发13条英文帖，表示在第二次和第三次强加的战争中，伊朗民族的每一位成员所遭受的肉体和精神伤害都构成必须在国内和国际法庭上追究的法律案件。他表示，美国和以色列的部分领导人关于这些罪行的供认甚至公然吹嘘，无疑是对犯罪行为的承认，称对第二次和第三次强加战争期间所犯下罪行的调查以及持续追查此事，直至作出判决，已委托给主管当局。伊朗发动袭击后，美国常驻联合国代表阿尔兹28号发出警告称，总统特朗普的耐心并非永无止境，他将动用一切手段实现伊朗的永久无核化。
1: Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon.But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. And meanwhile, we continue to move ships out by the day.
2: 美伊再度擦枪走火，刚做缓和的局势会否再度升温？我们来看本台驻伊朗记者李瑞早前发回的报道。
3: 那么最新消息呢，应该是最高精神领袖穆吉塔巴刚刚呢，他发表了一个书面的声明。他表示呢，如果呢对方呢一再的违约，并且呢违反了停战的谅解备忘录，伊朗应该果断并迅速的退出谈判，同时在军事和外交层面予以强硬的回应。那么这一条呢，可以说明了伊朗现在态度是非常坚决。如果美国呢一再违反条约的话呢，伊朗呢将会退出谈判。那么第二个呢，就是伊朗总统佩德西奇扬今天他去库姆访问，他在那里呢发了讲话，而且呢，据伊朗官方说呢，佩德西奇扬强调，伊朗政府正在努力将战争的影响降低到最低，但是呢，伊朗也为所有的情况做好了准备。那么，综上所述呢，就是现在伊朗人现在已经就是认为战争的可能性呢也是有的，而伊朗呢，同时呢也在强调，还是坚持从外交和军事领域予以抵抗。所以呢，目前呢，伊朗呢就是在霍尔木兹海峡呢一再警告说，必须要和伊朗协调，按照违反了伊朗这个跟美国的这停战备忘录，那么伊朗将予以强硬的回应，而且下一次的回应将更加的强硬。同时呢，在外交上目前看来呢，伊朗也没有关闭外交的大门。那么据伊朗的那个媒体报道说呢，现在有关的调解方包括巴基斯坦、卡塔尔正在紧张的斡旋，希望能够降低局势。那目前看来呢，一方面黎巴嫩的局势将牵动整个谈判的进程，另一方面霍尔木兹海峡的管控，那么伊朗呢要求必须尊重伊朗的管理和按照伊朗的协调来使霍尔木兹海峡的通航。所以目前看来这两条呢都是非常岌岌可危的，所以呢我们接下来还要进行观察，看看美国的反应是什么。
4: 近来霍尔木兹海峡的局势再次成为了美伊关系中的焦点，一方面美伊双方仍然在通过地区国家斡旋保持接触，而另一方面围绕海上通道对邮轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全气氛依然紧绷。
2: 伊朗表示希望避免战争，但同时也强调，如果遭到攻击，必须做出回应。
5: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
6: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و نمیدونم فهم مجبوریم دعا کنیم که ببینیم خدا کمکمون کنه
5: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
7: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه و حمله بکنه زمینه که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
5: 专家认为目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列他表示如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动
7: به نظرم اگر آمریکایی ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره‌ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
8: 目前随着霍尔木兹海峡局势的紧张可以说伊朗现在是一种不确定的状态人们不知道究竟是谈成还是会发生战争但不管如何这样的状态其实正在伤害着每一个人包括伊朗的经济华为视力约翰海姆森德克兰报道
4: 伊朗外长阿拉格奇在28号访问伊拉克分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈访问期间，阿拉格奇率领伊朗代表团在巴格达机场外纪念被美军暗杀的伊朗革命卫队已故将领苏莱曼尼以及伊拉克民兵领袖穆罕迪斯的雕像前进行花圈。阿拉格奇之后分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。阿拉格奇和扎伊迪会谈时表示，两国在政治、经济、安全、商业、文化和民众领域的合作符合两国共同利益，有助于增强地区稳定与安全。阿拉格奇还介绍了伊朗和美国谈判的进展，并强调区内国家要防止别国利用其领土和设施对伊朗进行非法攻击。
2: 伊朗28号敦促美国制定时间表，以确定以色列从黎巴嫩领土无条件撤军的时间。以军总参谋长扎米尔当天正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。他也警告以军随时准备重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫28号和黎巴嫩议会议长贝里通电话后表示，伊朗和黎巴嫩商定设立一个冲突管控工作组，美方也同样将参与其中，共同监督近期签署的美伊和平谅解备忘录设立条款落实情况。
9: 黎巴嫩南部地区27日遭到以军再度攻击后，28日相对平静，未见以军有进一步行动。黎巴嫩、以色列和美国宣布达成三方框架协议，允许以色列在黎境内保留安全区，直至黎真主党和其他武装组织被解除武装。 黎真主党领导人表明不会接受。一直支持黎真主党的伊朗外交部发言人敦促美国制定时间表，以推动以色列在谅解备忘录框架下无条件撤出被占领的黎巴嫩领土。不过以色列继续摆出强硬姿态。底军总参谋长扎米尔在28日视察以军北方司令部时，正式批准了根据停火协议在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。他说，目前以军第36师和突击旅的部队正维持着对卜福特高地区域的作战控制，并配备了削弱敌方所需的所有工具和能力。以军已做好充分准备，一旦需要将迅速重启在黎巴嫩和伊朗的进攻行动。以色列外长萨尔在耶路撒冷会见苏丹外长时则表示，以军留驻黎南地区完全是因为黎真主党威胁以色列安全，只有黎真主党解除武装及其背后的伊朗放弃对黎巴嫩的控制，以黎边境才会恢复和平。凤凰卫视综合报道。
4: 再来关注委内瑞拉强震，在今天踏入第四天，尽管救援黄金72小时已经过去，救援人员仍然在尽力在灾区搜索，又有几名被困者被陆续救出。而根据最新消息，委内瑞拉代总统罗德里格斯表示，在过去的周末已经至少有33人从瓦砾当中获救。目前地震重灾区拉瓜伊拉州的电力服务已经恢复到了75%，供水恢复到68%，道路交通已经恢复到90%，道路通行和车辆通行已经基本恢复正常。
2: 本次地震造成的死亡人数已经上升到了1450人，超过50000人失踪。另据不完全统计，已经确认有8名的中国公

0: 收看正点播报，我是郭阳子。头条来关注一下，为了回应美国的空袭，伊朗28号对位于巴林、科威特等中东地区的8处美军重要基础设施实施了报复性打击。伊朗革命卫队并表示，将会加大打击霍尔木兹海峡违规船只的力度。不过，美国阿克西奥斯新闻网28号报道称，美伊双方已经同意停止互相攻击。原定于30号在瑞士举行的谈判改在多哈举行，而谈判的重点也从伊朗的核计划转为霍尔木兹海峡问题。
1: 美国阿克西奥斯新闻网28号引述一名美国高级别官员称，美国与伊朗方面已同意停止互相攻击。另一名美国官员称，双方将暂时停手，使船只能够自由通行。美国和伊朗方面计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。与此同时，有伊朗官员向国家电视台透露，伊朗未参加原定于28号举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。稍早前，伊朗国家电视台报道，伊朗西南部西里克地区当地时间28号凌晨传出爆炸声，南部城市伦格港附近地区也被4枚飞行物击中。美军中央司令部发表声明和视频称，美军战机对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗当天稍早在霍尔木兹海峡附近向一艘悬挂巴拿马国旗的油轮发射攻击无人机。美军表示，此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。伊朗革命卫队28号发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队等8处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由一方负责，今后将更强硬地对待违规船只。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天在社交媒体连发13条英文帖，表示在第二次和第三次强加的战争中，伊朗民族的每一位成员所遭受的肉体和精神伤害都构成必须在国内和国际法庭上追究的法律案件。他表示，美国和以色列的部分领导人关于这些罪行的供认甚至公然吹嘘，无疑是对犯罪行为的承认，称对第二次和第三次强加战争期间所犯下罪行的调查以及持续追查此事，直至作出判决，已委托给主管当局。伊朗发动袭击后，美国常驻联合国代表哈尔兹28号发出警告称，总统特朗普的耐心并非永无止境，他将动用一切手段实现伊朗的永久无核化。
2: Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon.But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. And meanwhile, we continue to move ships out by the...
0: 近来，霍尔木兹海峡的局势再次成为了美伊关系当中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家的斡旋保持接触；而另外一方面，围绕海上通道、对油轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全的气氛依然紧绷。伊朗表示希望能够避免战争，同时也强调，如果遭到攻击，必须做出回应。
3: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
4: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه ها میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و
3: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
5: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه اون حمله بکنه زمینه که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
3: 专家认为，目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列。他表示，如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级，霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动。
5: به نظرم اگر آمریکایی‌ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
6: 前随着霍尔木兹海峡局势的紧张，可以说伊朗现在是一种不确定的状态。人们不知道究竟是谈成还是会发生战争。但不管如何，这样的状态其实正在伤害着每一个人，包括伊朗的经济。方威视力郑海木森德克兰报道。
0: 伊朗外长阿拉格奇在28号访问伊拉克，分别与伊拉克总统阿梅迪及总理扎伊。

0: نیت اگر قرار باشه اتفاقی بیفته دیگه نباید جنگ به شکل اون جنگ گسترده شکل بگیره، چون که ایران قدرت خودش رو نشون داد، پایداری خودش رو نشون داد، اقتصاد ایران به رغم این همه تحریم و فشار و اینها کلپس نکرد و فروپاشی نکرد و شرایط عادیه الان در ایران و در تهران، مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن. بنابراین اگر اتفاق جدیدی نیفته و اگر حالا اسرائیلی ها عمدتاً کار جدیدی، نقشه جدیدی، طرح جدیدی رو نخوان، توطئه جدیدی رو نخوان اجرا بکنن، خیلی بعید هستش که هم آمریکا، هم ایران و هم منطقه مایل به این باشه که دوباره وارد یک جنگی بشن.
1: 专家还表示，目前这种非战非和的状态很难长期持续。对于伊朗而言，反复遭受小规模的打击并做出回应，不可能作为常态。对海湾邻国而言，能源出口、港口运输和地区投资也都需要稳定的环境。而巴基斯坦、卡塔尔和阿曼等地区的调停方已经发挥了重要作用，但要稳定停火并形成长期的和平安排，还需要更有分量的大国参与。
0: برای تثبیت صلح و آتش بس ما احتیاج به حضور یک کشور بزرگ داریم. اینجا دیگه کار از پاکستان و اینها بر نمیاد. به نظر من چین باید وارد بشه و نقش وزنه رو در این معادله ایفا بکنه و هم آمریکایی ها رو کنترل بکنه و هم صلح رو در منطقه تثبیت بکنه. این نقشی هستش که فقط هم جمهوری اسلامی نه، تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه هم از چین میخوان بیاد و این نقش رو ایفا بکنه.
1: 据伊朗媒体29日报道，伊朗负责经济事务的副外长甘巴里表示，谅解备忘录中并没有要求伊朗购买美国产品的条件，任何协议都必须保障双方的经济利益。他还称，伊朗关于霍尔木兹海峡的设想是收取服务费，而不是征收关税。同一天，伊朗副外长加里巴巴迪访问阿曼，与阿曼举行霍尔木兹联合委员会会议，讨论未来的海峡管理问题。伊朗总统佩泽西强则表示，伊朗在卡塔尔被冻结的部分资产将被释放，首批金额为60亿美元。分析认为，虽然各方都表示不希望重启全面战争，但在缺乏互信、军事行动仍在发生的情况下，任何一次误判都可能再次冲击谈判进程。富豪卫视里约·郑凯穆森德海兰报道。
2: 以色列国防军周日对黎巴嫩南部的多个目标实施军事打击，摧毁了一处黎巴嫩真主党地下隧道和三处武装指挥中心。这是自上周美以黎三方框架协议签署后，以方公开披露最新一轮军事打击。黎巴嫩南部边境对峙态势仍未缓和。
3: 以色列国防军29日发表声明称，黎巴嫩真主党近期不断违反停火协议，对以军安全区内的士兵发动袭击。作为反制，以军28日对黎南部奈拜提耶和麦法敦地区的三处真主党指挥中心发动袭击。同日早些时候，以军并摧毁了一套真主党火箭弹发射装置，称真主党此前曾持续使用此装置对前线以军士兵实施针对性袭击。以方重申将继续采取行动，以消除所有针对以军的潜在安全威胁。此外，以色列总理内塔尼亚胡与国防部长卡茨28日晚发表联合声明，披露以军当天还完成了对黎南部麦基戴勒尊附近地下隧道的爆破行动。据以方公布的数据，地道全长超过200米，深度超25米，内部藏有数百件武器与多个发射井，用于对以境内目标发动攻击。以方表示，本次爆破行动实施前已向美国及美驻黎巴嫩代表通报了作战计划。以军将继续驻留在黎南部安全区，并摧毁真主党军事设施，以消除安全威胁。据以色列媒体报道，受地道爆破等打击行动影响，以色列北部地区当天发布预警，提示当地可能听到巨响，并触发地震警报。凤凰卫视综合报道。
2: 以色列国防军和以色列国家安全总局新贝特周一发表联合声明称，以色列国防军和新贝特日前打死了哈马斯拉法旅军事防御方面的负责人伊斯梅尔·马斯里。稍后更多消息，一会儿见。

0: 人生的温度，是烟火间沸腾的热浪。
1: 天天就这么放，这就是生活。
2: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
3: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流，涌动着希望。
4: 我们张照片，
5: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志，凝结着力量。
6: 既然坚持过来就加把劲，
7: 这一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。
8: 俄军补给线再遭重创，卫星图观克里米亚再起浓烟。
9: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива.
10: No matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own at least.
8: 霍尔木兹海峡恢复通航，却现通行费争议。美伊谈判正式展开，核检查仍各执一词。
11: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سیتونیسی داریم.
12: They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
8: 立体解读环太军演规模空前，美军兼顾中东亚太，如何双线布局？